nange kitwagala okuwolera eggwanga. Kituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo Mutume gy'awandikira.

kali no kyo ino kola oyina kubera ngo siba na buvunanyizwa atana weza 2.5 kirizwa kubera ngo siba omwana asomane bubero weza 2.5 nawe tukirizwa kubera ngo siba ne 22 bet tugulewo account kisobolo kunonya kumajja kubanga ati wano wetugenda mu off season tugenda kikubira ddala paka kuulira bubi wano tugenda kikubira ddala nnyo wano wetugenda mu off season nolecho gulewo account osobolo kubera nga ate buli kimu kitambuza nga bwe kino okubeera nga kitambula kale bwetyo wetugenda okubeera nga tubebera mu kawungezi kasita omubebeza atuuka awumanya nti buli kimu kiri stede okubeera nga tubebera mpola mpola okusookera ddala klabu ya Arsenal nga webeeteekateeka n'okwesunga okujaganya okuwangula liigi yabwe enabeesoose okuva bbiri ena olw'ensonga nti kakati ensolo ku kizigo kweri omusambi aitwa Riando Trossard ye musajja wattu ebyokujaganya ayinza okubisibako kebbali olw'ensonga nti okusinza ku mawulire agafuluma galaga nti Riando Trossard kimaze okukakasibwa oba kyakakasiddwa nga bwe yayawukanye n'abadde mukyala we ayitibwa Laura Helvan ow'emyaka 33 egy'obukulu kati mu kiseera nga Arsenal eri mu keetegeekerero ako kwagala okubeera nga bawangula ekikopo n'okugenda mu bikujjuko by'ekikopo Trossard musajja wattu gaakaba gaakomba olw'obufumbo okubeera nga bwayiise ate kisinga okubeera nga kiyinza omunyiika ennyo omutima nti babadde baludde akabanga kanene n'omukyala ono olw'ensonga nti babadde bamaze kumpi emyaka 13 nga bali bonna okuva Trossard nga akyali muto kubanga Trossard akapiira akatandikira eri mu ggwanga erya Belgium ku ttiimu ya Genk bwe yali ku Genk ne bamusibyako ko ku matiimu nga West Ham n'abazannyira then eyo gye yava nabeera nga ajja ku ttiimu ya Brighton and Hove Albion wali mu ggwanga erya Bungereza kati ku Brighton mu 2023 we yafunira deal ekyasinze okubeera ennene mu bulamu bwe bwegatta ku ttiimu ya Arsenal ng'ava ku klabu ya Brighton kati ojja genda okwegendereza nga kumpi ebbanga lyamaze nga asamba omupiira abadde ne mwana muwalono kubanga babadde bamaze bonna emyaka 13 mirambirira nga aline Laura Helvan w'emyaka 33 nga bali mu bufumbo era nga balina n'abaana babiri balambirira be babadde bakafuna era kubanzijukira omwana waabwe yasooka yajja mu mwezi ogwokuna ogw'omwaka gwa 2017 then ne 2023 mu January ne bafuna omwana omulala Trossard ne mukyala we era ndowooza nzijukira bwe yali ngaakyali ku ttiimu ya Brighton ebiseera ebyo we bafumbiriganirwa ne mukyala we mu bufumbo obutukuvu mu 2019 wadde nga bali bamaze akabanga nga babeera bonna so ojja kugenda okwetegereza ngu ono abadde kitundu mu bulamu bw'omusambi ayitibwa Riando Trossard kubanga okumala n'omuntu w'emyaka 13 kumpi kariya ye yonna gy'amaze ng'asamba akapiira abadde aline mwana muwala ono kati we bibanga bisajjuse nga baawukanye olowooza nnyo nti ebikujjuko by'ekikopo Arsenal bwenabange wangudde Premier League biyinza obutabunyumira kubanga kati akaseera kaalimu kazibu omusambi ayitibwa Riando Trossard akaseera kaalimu kazibu omwana nyinyi abinyise mu nsuwa n'agamba ekimala wadde numiddwa nnyo naye ketukite era ne babeera nga bakitadde Trossard ne mukyala we ayitibwa Raula Helvan w'emyaka 33 egy'obukulu kati nno omanyi Trossard ono bukyanga ajja ku Arsenal bingi byatuuseeko kubanga amagoolo agabakubidde ddala era ndowooza n'akasente ke bamugula nga bamujja ku ttiimu ya Brighton aba Arsenal tebatuma kubanga bamugula obukadde bwali 27 ensimbi eza pound ne bamuleeta abiri nga basambira akapiira ebbanga lyamaze ku ttiimu ya Arsenal yakazannya emipiira egiwererako ddala emipiira nga 172 n'apateebera goals 36 so tewabadde wabi nnyo era nga ne mu kampeyini eno y'omu kwabadde bakuba nnyo gooli ezisalawo olumu emipiira okubeera nga giwa ttiimu ya Arsenal obuwanguzi ndowooza mujjukira ne goolu gye yasembyeyo okubeera nga ateeba Arsenal bwe babadde nga bakuba ttiimu ya West Ham eggoolo yabaddemu ku bwereere era omusambi ayitibwa Trossard ye yateebya eggoolo eyo n'olwekyo yaali badde awangula ekikopo oba abeera mu bikujjuko by'ekikopo nga famire ye eri kiriya ne kakati musajja wattu tekisobose oluvannyuma lw'okubeera nga mukyala we yabinyise dda mu nsuwa n'agamba ekimala tuwanga